mu ayɛ suma ma wo me kamfo yɛ suma wo sɛ fa wo werɛ sɛ fa wo woto no so ɔno na ɔbɛsrɛ wo woakwa mu ɔno ne yɛ kan

0: suno
1: feel the heat
0: yagi
1: sumpa sumpa
0: odi na yo na ya
1: feel the heat
0: sumpa
1: sumpa
0: ya
1: ya ya